هشت صبح کابل راپور ورکوی چې د طالبانو د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلی دریسه و کورنۍ چې له 1500 کسان پورته پکې شامل دي پرون په جبري توګه افغانستان ته رسنه شوی دی. فطرت نن یک شنبه د زمری پر اتلسمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کورنۍ د تورخم، سپین بولدک، وریښمو او اسلام کلا له لارو افغانستان ته راغلی دي. د خبرپاڼې له مخې 2013 کورنۍ چې 12 کسان کېږي د ننګرهار له تورخم دروازې او 15 کورنۍ چې یو سلو سلویخت کسان پکی شامل دی د کندهار د سپین بولدک لاره هیواد ته راغلی دی. همداراز 9 کورنۍ چې 140 کسان پکی شامل دی د نیمروز د وریښمو لاره او 8 کورنۍ چې 2 کسان کېږي د هرات د اسلام کلا لاره افغانستان ته راستنه شوی دی. له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو بیرته استنول او ایستل لا هم دوام لري. هغه بهیر چې د افغانستان پر محدودو سرچینو د لا ډیر فشار بنسټیزو خدمتونو ته د لاسرسۍ د محدودېدو او د راستنېدونکو کډوالو د ژوند د ستنزو د زیاتېدو په تړاو یې اندېښنې ډېرې کړې دي. نړیوالو بنسټونو هم تر دې وړاندې د دې وضعیت د پایلو په تړاو خبرداری ورکړې دي. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. در حملات تازه روسیه به اوکراین 3 کشته و 3 دیگر زخمی شدند. مقام‌های اوکراینی گفتند که این حملات در نزدیکی کیف پایتخت این کشور انجام شده و در میان کشته شدگان یک کودک نیز شامل می باشد. رادیو آزادی خبر می دهد که به گفته مقام ها مناطق شرقی کیف صبح روز شنبه 17 اسد هدف این حملات قرار گرفتند. عمان می گوید که مذاکرات مثبت با ایران درباره توافق برای تامین یک مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز در جریان است، اما تهران هشدار داده است که حتی دستیابی به توافق نیز به معنای باز شدن فوری این آبراه نخواهد بود. بی بی سی راپور می دهد که اظهارات مقام های دو کشور در روز شنبه 17 اسد که مطابق 8 آگست می باشد نشان می دهد که مذاکرات پیشرفت کرده است، هرچند هنوز زمان مشخصه برای نهایی شدن توافق اعلام نشده است. ایران دشان به پاورزوهای لومان سر ده هرمستنگی لاره ده کشتی و ده تگ را تگ ده تنظیم لپاره ده یوی نوی میکانیزم پر سر حکلا لازمان پده مانا نده چی ده غلاره با بیرت پرانستل کیگی. هغه ل واشنگتن سخه و غشتل چی لومان سر ل روانو خبرو زان لری وزاتی ده امریکا و لس مشر دانالد ترامپ وار ادعا کلی چی واشنگتن پده غو خبرو اتورو کی اخکیل دی. ده ایران ده بحرانه و چار وزیر عباس عراقچی وویل چی تهران او مسقط د یوې هوکړې لاسلیک کولو ته نږدې شوی دی. عراقچی وویل د خبرو هدف دا دی چې له هرمز تنګې څخه د کشتیو د تیریدو یوې نوې لنډمهاله لاره رامنځته شي. او ترکیه، سعودي او پاکستان ګډ دفاعي هوکړه لاسلیک کړ. بی بی سی راپور ورکوي چې د ترکیه، سعودي عرب او پاکستان مشرانو د جمعې د اگست په 10 په مکې ښار کې ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ. د مکې تړون په نامه دغه هوکړه لیک د کوربه سعودي د ولیعهد محمد ابن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف لخوا لاسلیک شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي دا تړون په دې معنا دی چې له دغو دریو هیوادونو پر هر یوه برید پر درې واړو برید ګڼل کیږي. که څه هم دغو هیوادونو تر اوسه د مکې د ګډ دفاعي هوکړه لیک په اردانه کې د شویو ژمنو او منل شویو الزاماتو دقیق جزیات نه دي شریک کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا اخبار شوی بیان کې ویل شوی چې دغه تړون ډیر غلیظ اقدام پر وړاندې د ټولنیزې یا جمعی دفاع پیاوړتیا او همداراز سیمه او ورهواخوا د سولې، ثبات او امنیت ټینګښت لپاره شوی دی. د ترکیې یوه چارواکې رویترز خبري آژانس ته ویلي دا هوکړه دفاعي ماهیت لري، د کوم ځانګړی هیواد خلاف پکې دریز نه دی نیول شوی او دا چې د سیمې نورو هیوادونو لپاره هم پرانستی دی.
پایان اخبار.

نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان. د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه.